0: It's John Legend, All She Wanna Do. Ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, kom ons baie somers het wes. En ek moet sê, ons het koelere weer wat op pad is, maar eintlik matig, nie te warm nie, nie te koud nie. Vandag 'n bietjie koelerig met bewolkte weer. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, so 19 grade maksimum met 'n minimum van 14 en 'n bewolkte dag wat voorlê. Dan wat môre betref, gaan dit ook 'n bewolkte dag wees, maar meer sonskyn en dit gaan so half, ek dink bietjie warm, bietjie koud wees, temperature maksimum 21 en 'n minimum van 12. Hier teen Woensdag gaan dit ook is baie dieselfde wees, temperature 21 en 'n minimum van 13. Dan begin dit warmer word hier van Donderdag af met sonskyn weer, maksimum 23 en 'n minimum van 15. En dan het ons weer koelerige weer hier oor die naweek op pad, as die temperature gaan stadig maar seker daal hier teen Vrydag met 'n sonskyn dag, koelerig maksimum 22 en 'n minimum van 13. En dan Saterdag en Sondag het ons koelerige weer, temperature slegs 16 grade en 'n minimum van 12. So ook vir Sondag met bewolkte weer, 'n maksimum van slegs 17 grade en minimum van 11. Ja, nee, ons het dan lekker warm naweek gehad, lekker warm sonskyn weer, maar lyk vir my ons gaan matige weer hier reg hierdie week, so sien uit daarna. Daai bedompige warme weer. Dit raak ook lekker warmer in die aande, kom ek agter. Ja, nee, mense slaap nou nie meer met die kombers nie. Jy lê soms so oop nou. Daar's dit is wat jou weer betref. Ons sien uit na lekker lang week met somers sonskyn daar. Ons het vandag so 'n bietjie bewolkte weer, nog lekker musiek op pad, Toto, Hello the Line en dan die boek van Blair, Koue Voete en Warm Liefde.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM,
4: your community station.

0: Cat's Eye net hier op jou HFM en Breakfast Show. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek delta.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 2 minute na 7. Minister Gwarube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriek eksamen geregistreer. Minister Ntsavheni sê Jacob Zuma se gesondheidstoestand moet gerespekteer word en minstens 12 mense is dood in missielaanvalle op die lughawe van Riyadh. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, sê 'n rekordgetal van 962.832 kandidate is geregistreer om die nasionale senior sertifikaat eksamens in Oktober-November 2026 af te lê. Hiervan is 815.051 voltydse kandidate, 'n toename van 48.508 vergelyke met verlede jaar, terwyl 147.781 deeltydse kandidate is, insluitende diegene wat hul vorige uitslae wil verbeter. Gwarube sê die klas van 2026 is die grootste voltydse groep wat tot dusver die senior sertifikaat eksamens aflê.
3: This growth in full-time registration is a very important indication for us as a sector. Learners are staying longer in schools, they are finishing matric in a good time, and the results from last year also indicate that they are more successful in their first attempt of the matric exams NSE. This is a sign of a maturing system.
0: Gwarube sê ook, haar departement volg 'n beleid van geen verdraagsaamheid teenoor eksamen onreëlmatighede nie en het ooreenkomste met kandidate en ouers versterk om integriteit te bevorder. Die skriftelike eksamens vir die nasionale senior sertifikaat van 2026 begin amptelik môre en eindig op 26 November. 'n Eksamen hulplyn is 24 uur per dag beskikbaar sodat lede van die publiek verdagte aktiwiteite kan aanmeld. Gwarube sê, daar is ook noodplanne in plek om op operasionele uitdagings te reageer, insluitende swaar weer en ontwrigting deur die gemeenskap.
3: I want to assure the public that the setting, the moderation, the quality assurance and all the examination materials are complete. All question papers and examination instruments have been rigorously reviewed by the DBE and have been approved by Umalus. Crucially, learning from the past challenges, we have significantly strengthened our security controls of the entire production and distribution chain.
0: Die minister en presidentsie Kombutso Ntsavheni sê niemand moet oor oud-president Jacob Zuma se gesondheid bespiegel of dit bespreek nie. Die leier van die MK-party ontvang behandeling by die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Ntsavheni sê Zuma is onder die mediese sorg van die geneesheer-generaal van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, soos vereis deur amptelike protokolle vir voormalige staatshoofde.
4: He's being treated by the doctors, and you should know that it's a violation of privacy. The fact that a person holds a particular position in society does not entitle us to violate his privacy.
0: Internasionale nuus, minstens 12 mense is dood en 309 beseer toe Jemen se Houthini militante die naweek missiele op die koning Khalid lughawe in Riyadh afgevuur het. Hulle het terminaalgeboue getref en 4 Saoedi's, 2 Bangladeshiers, 'n Amerikaner, 'n Egiptenaar, 'n Jordaneer, 'n Siriër, 'n Palestyn en 'n Sudanees is in die aanval dood. Die Houthinis het ook olie installasies en die dam en lughawe in die ooste van Saudi-Arabië aangeval. Die groep sê hulle teiken Saudi-Arabië vanweë sy steun aan regeringsmagte in Jemen se burgeroorlog as ook die lugaanval op die lughawe in Sanaa. Motorsport. Max Verstappen van Red Bull het die Singapore Grand Prix vir die eerste keer in sy Formule 1 loopbaan gewen. Die Nederlander het 'n vroeë uitdaging van Ferrari se Charles Leclerc afgeweer om sy 73ste loopbaanoorwinning in sy 250ste Grand Prix wedren te behaal. Leclerc het tweede geëindig met Kimi Antonelli van Mercedes in die derde plek. Die McLaren renjaars Lando Norris en Oscar Piastri het onderskeidelik 4de en 5de geëindig. Antonelli het

0: 80 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,485. Die prys van goud is $4,211, 48 sent per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $105.40 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, minister Guarube sê bykans 1 miljoen kandidate is vir die matriek eksamen geregistreer. Ek kyk hier na jou weervoorspelling vir vandag. Dit gaan hier en daar bewolk wees met 'n windjie wat waai. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 verwag met 'n minimum van 14, Grabouw 16, 11, Kaapstad 17, 14 en Stellenbosch 19, 12. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ek kyk hier na jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby die Helderberg Industriële Park, sowel as ook Helderberg Park en Tarantaal Plaas. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand. In Strand self, Gordons Bay weg verby die Magistraatshof area, ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan sien ek is daar ook effense vertragings op die N2 vanoggend uitgaande. Dit is verby Strand Industria area sowel as ook Asla Park. Victoria Straat het baie stadige bewegende verkeer vanaf Strand in die rigting na die N2 en dan op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Niks anders wat ek kan sien in die Helderberg area nie. Buiten die Helderberg area, op die N7 noord by die afrit na die N1 uitgaande is daar stadige bewegende verkeer. Op die N1 ingaande na Kaapstad is stadige bewegende verkeer na die Sable Road exit. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Mowbray Main Road exit. Stellenbosch Arterial Road in die westelike richting is daar verkeer wat besig is om op te hoop by die R300 snelweg. Dan ook neem net kennis dat die pad oop is by dit is die N1 FW de Klerk Boulevard is oop ingaande en uitgaande. Daar die brug, die pedestrian bridge was het hulle reggemaak. Daar was 'n ongeluk gewees oor die naweek wat die brug beskadig het. Maar hy is nou reggemaak en die pad is oop. Daar mag dalk net effens se vertragings wees. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

prachtige liedjie van Jan Bloukaas Sweef. Het jy dalk sy tribute gekyk op wat vrygestel is op sosiale media verlede week woensdag? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0211006936 wat jy daarvan gedink het. Dit was ongelooflik mooi. Ek het gesit en huil en ek het so jammer gevoel. Ek het 'n baie klein hartjie. So enige ding kry my redelik vinnig om te huil en dit is nie omdat ek ek weet die mense sal sê, dis dalk omdat jy swak is, of jy kan goed nie hanteer nie, glad nie. Jy verstaan nou nie mooi nie, ek is baie sterk en baie kwaai eintlik. Maar, daar is net sekere goed wat aan my hart snare trek, en dan het ek die intense gevoel van hartseer en jammerte, wat ek teenoor daardie persoon of dier of wat ook al voel. Maar nie te min, ons is besig met jou breakfast battle. Wat ene van Callum Scott wil jy vanoggend hoor? Kyk, dis omtrent 'n bekleierai hier op die WhatsApp lyn. Dan's nommer 1, dan's nommer 2, dan's nommer 1, dan's nommer 2, dan's nommer 1. Ek weet nie lekker wie wil voorloop en wie nie, maar hierdie is jou laaste reminder. Die eerste ene in hoek nommer 1 van Callum Scott, You Are The Reason, en die tweede ene van Callum Scott, Dancing On My Own.

Dit is jou keuses vanoggend. Ek het 'n boodskap hier gekry van Anonymous wat vir my sê jy is wat hulle noem 'n empath. Dit is 100% wat ek is. Ek voel mense se emosies en waar hulle gaan baie sterk en baie erg. Laat weet vir my, wat is jou breakfast battle keuse vanoggend? Ek wil graag weet wat ene wen, want soos ek sê, daar is 'n bekleierij op die WhatsApp line vanoggend, nommer 1, nommer 2, nommer 1, nommer 2, en dan is daar iemand wat die boodskap ingestuur het, en somme een special ingegooi het, en I'm going, oh, ek het nie eens daaraan gedink nie. Maar, eers een bykie, Eric Prydz met Call On Me, net so vir jou nuus hooftrekke.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 7. Die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. En 'n boot het naby Djibouti omgeslaan met 139 slagoffers, insluitende kinders. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 8:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand en dit veroorsaak al die sypaadjies het ook dan stadige bewegende verkeer. Dis net seker rooi lyntjies oral op die systraatjies daar. So wees maar geduldig in daardie area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area met die interseksie met Altona Straat in Strand, sowel as ook op Broadway Boulevard verby die Winston Estate area. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof het ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Dan is daar redelike verkeer vertragings op die N2 vanaf Gans Park tot en met Onverwagt Village. Onverwagt Village is daar verkeersvertragings op die N2 uitgaande. Victoria Straat, vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2, stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle uitgaande, staan die verkeer ook so effentjies op hierdie maandagoggend. Dan buiten die Helderberg area, in stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net by die afrit by Airport Approach Road, die linkerskouer is gesluit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande by die afrit na die R300 suid. Dit is jou swart klip wisselaar, dis net na die N2 uitgaande. Jy kan definitief vertragings daar verwag. Dan is daar vertragings op Black River Parkway, dit is die M5 noord by die afrit by die N2 ingaande. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, die linkerskouer is gesluit. Dan het ek ook notification gekry vanaf daar is 'n 60 minute vertraging op die Cape Flats of Central Laveston en Katyns Klip daar van die Metro Rail. So dit beteken die trein gaan laat wees. As jy dalk iemand verwag wat met gebruik maak van die trein, weet net die trein, die mense wat gebruik maak van die trein gaan laat wees vanoggend. Dan in Epping op die N7 Jakes Gerwel Drive in 'n noordelike rigting, daar was 'n ongeluk net voor Beaufort's Circle. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
4: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
5: Saam bou ons 'n stad van hoop. Kom ons vat Kaapstad nou verder. Kaapstad gaan vooruit want ons fokus om dinge gedoen te kry. Ek is Jordan Jeloos, die burgemeester van Kaapstad. Stem vir die Demokratiese Alliansie en kom ons vat Kaapstad vorentoe vir almal.
4: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
6: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Daar is net een battle en dit is jou breakfast battle. Net hier op jou HFM breakfast show saam met my Rochelle van der Merwe. Ek verlang na Wilnei. Dit is al wat ek gaan sê. Ek het nie verder iets om daaroor te sê nie. Goed, kom ons kyk hoe het jy gestem vanoggend daar. En laat ons weet, laat ons kyk wie is die wenner van die Schmidhauser Breakfast Battle. Ek het 'n boodskap gekry vanaf Dirk en hy sê, môre, Rosh special, asseblief, lekker dag. Lekker dag vir jou ook, Dirk. Ek... Kom ons kyk wat die rest van die Helderberg stem oor daardie special van jou. Dan 'n boodskap vanaf Louise.
7: Goeiemôre Rochelle.
2: Môre.
7: Heerlike naweek gehad.
2: Oké, okay, dankie.
7: Ek gaan definitief met nommer 1 vandag. Lekker dag verder. Bye.
2: Oh, daar is nommer 1. Goed. Dan die volgende boodskap is van Toinette en sy sê môre Rochelle, vanoggend kies ek nommer 1 asseblief. Dan wil ek net vir my man sê, liefde van my lewe, gelukkige tweede huweliksherdenking. Lief vir jou met my hele hart. Lekker dag vir almal. Toinette, baie lekker dag vir jou ook. Ek hoop jy en Hubby gaan vanaand uit vir 'n heerlike celebration, huweliksherdenking ete iewers hier in die Helderberg. Dan 'n boodskap van niemand anders as die uwe meneer Swart. Môre juffrou van der Merwe, kan ons asseblief 'n special vra? Indien nie, dan nommer 1 asseblief. Dankie vir 'n awesome show. Dankie vir die boodskap en dankie vir alles wat jy doen vir die Helderberg, meneer Blikkie Swart. 'n Boodskap vanaf ons Anonymous en Anonymous het gesê, song nummer 2 asseblief, Dancing on my own, want my ander helfte wil hê. Ok, goed, ek en jy is nie selfe boontjie, my ander helfte wil ook nie. Hy is so bang en skie vir dans, ek moet dit alleen doen. Dan het ek 'n boodskap gekry vanaf Chris, en Chris sê, you are the reason. Mooi week. Dankie Chris, 'n prachtige week vir jou ook. Die volgende boodskap wat ek gekry het is vanaf Frikkie. En Frikkie sê, nommer 1 staan eerste in die ry waar dit hoort, omrede jy dit eerste gespeel het vanoggend. So dit is jou breakfast battle met... baie moeilijk gemaakt door Schmidhauser. That brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With a signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Without further ado, die liedjie wat jy voor gekies het of wat gewen het vanoggend waarvoor jy gestem het, is niemand anders of niks anders as Callum Scott, You Are The Reason.

0: Sienna Spyro, Material Lover en voor dit Lee Cole, Palace of Dreams, net hier op jou HFM Breakfast Show. Dit is 8:00 en tyd vir jou nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 1 minuut na 8. Die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. En 'n boot het naby Djibouti omgeslaan met 139 slagoffers, insluitende kinders. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die regering beplan om die konstitusionele hof te nader om hom meer tyd te gun vir die implementering van sy uitspraak wat prosedurele struikelblokke vir asielaansoeke verwyder het. Die hof het sekere bepalings van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik verklaar wat immigrasiebeamptes toegelaat het om 'n asielsoeker te deporteer indien hulle sonder 'n deurreisvisum in die land is. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Mamaloko Kubai, sê die regering mag dalk ook vra vir 'n opskortingstydperk om die departement van binnelandse sake tyd te gee om die nodige kapasiteit te ontwikkel om aan die vereistes te voldoen.
2: The court expressly left open whether the act is under-inclusive in making no provision for a genuinely new claim arising after final rejection. Until that question is resolved, a specific and new claim that removal would expose such a person to persecution or serious harm should be referred for legal advice before removal.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. Identiteitsverifikasies te versterk en te verhoed dan aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelike eise indien om hul verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen 10 November van jaar in werking wees. Schreiber sê die hervormings sal voortbou op die departement se ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitende die stelsel vir elektroniese reismagtiging.
3: This biometric platform will require anyone who wants to apply for asylum to upload biometrics, which we will then verify. We will have the capability through this system to check whether you've previously had a case that you lodged which was rejected for asylum. We'll be able to check whether there are other infringements on your record.
0: Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vrygespreek het van eksamenonreëlmatighede. Die voormalige leerders van Baputeng Sekondêre Skool in 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hul antwoorde op besigheidsstudies vraestelle 1 en ekonomie vraestelle 2 as bewys van groepkopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin geslaag het om te bewys dat die leerders eksamenonreëlmatighede gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. Die Verenigde Nasies is 'n internasionale organisasie vir migrasie, sê minstens 139 mense, insluitende 15 kinders, het gesterf nadat 'n boot met meer as 305 migrante aan boord aan die kus van Djibouti in Oos-Afrika omgeslaan het. Die boot was van Djibouti op pad na Jemen toe, naby Gere, noorde van Obak, gesink het. Nog 84 mense word vermis terwyl 82 dit oorleef het. Alexander Kosaks van hoof van die IOM sê sending in Djibouti het die tragedie bestempel as 'n duidelike werkroep oor die gevare wat migrante in die gesig staar wanneer hulle elders 'n nuwe lewe soek. Sportnuus, sokker, Manchester City het Liverpool met wat net 10 man gespeel het met 3-0 op Anfield geklop om sodoende hul voorsprong van 3 punte bo aan die Premier Liga punteleer te behou. Dit was City se eerste wedstrijd sedert 'n onafhankelijke commissie die klub skuldig bevind het op alle aanklagte wat verband hou met ernstige oortredings van die Premier Liga se finansiële reëls. Die klub het teen die uitspraak geappeleer en ontken enige wangedrag. Doele deur Erling Haaland, Ryan Cherki en plaasvervanger Jeremy Doku het aan die span 'n klinkende oorwinning besorg. City se afrigter Enzo Maresca het sy spelers gevra om hulle nie aan die kwessies te steur nie.
4: We need to learn how to deal with the outside noise because of the situation and the noise will be always there. So we need to learn how to deal with that. But at the same time, we need to try to make our noise, that is win games. The end of the game, I think our fans, they were sinking. So the noise was from us and not from the environment.
0: In die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,560. Die prys van goud is $4,203.24 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $105.34 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur, die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. In jou weervoorspelling vir vandag, hier en daar gaan het effens bewolk wees met 'n windjie wat so lekker waai. Die Helderberg kan 'n maksimum verwag van 19, sowel as ook Stellenbosch, Grabouw 16 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochal van der Merwe.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Dan kyk ons in die Helderberg wat aangaan op die verkeer. In Gordons Bay, St. Lawrence Road, St. Lawrence Pass Road is daar stadige bewegende verkeer as gevolg van die padwerke, so wees maar geduldig daar verby die Mansfield Industrial Area. Broadlands Road het ook baie stadige bewegende verkeer in strand. Dit is verby Tarantaalplaas area, sowel as ook Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Op die N2 is daar redelike verkeervertragings vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Besigheidspark. Dit is uitgaande. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Victoria

0: weer op Broadway Boulevard verby die Mall Interchange en die Schonenberg area. Buiten die Helderberg, stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanstraat. Dan is daar vertragings op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat. Weer eens lyk my albei rigtings. Die een is westelik en die ander een is oostelik word geaffekteer. Dan is daar vertragings op die N1 ingaande op die afrit na Lower Church Street by die N1 ingaande. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande by die afrit na Jip de Jagerstraat. Die regterskouer is gesluit. Neem asblief ook kennis dat die treinnetwerk is bietjie op 'n vertraging vanoggend. Daar is 'n 60 minute vertraging as gevolg van die Metro Rail van die treine. Dit is omdat daar Eskom kragprobleme daar is. So as jy iemand ken of weet van iemand wat gebruik maak van die treindienste, weet net hulle mag dalk vanoggend so bietjie laat wees. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: Joe Black, jou tyd is nou net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre en welkom. Welkom by die derde uur van jou HFM Breakfast Show. Ek is Rochelle van der Merwe, ek hou jou geselskap tot net voor 9. Vilnei van Rooyen hou nog heerlik vakantie in Skotland. Ek kry so 'n paar opdateringsfoto's en wat sy vir my stuur so hier en daar en deur. Maar net hierna is het tyd om bietjie te gesels oor die Afrikaanse taal met Dr. Willem Botha.
1: Connoisseur Pre-Owned, operating from 160 Main Road, Somerset West, right next

0: to Full West Volkswagen. At Connoisseur Pre-Owned, we only sell quality pre-owned vehicles of a wide variety of brands and models that have been well maintained, are competitively priced, and have service records. Our core values include honesty, integrity, professionalism, great customer service, and advice. If you're in the market for a great pre-loved vehicle, Connoisseur Pre-Owned has to be your first choice, best choice, and only choice. Connoisseur Pre-Owned. We are the connoisseurs of pre-owned vehicles in Cape Town.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Dit is maandagoggend en dit is tyd vir niks anders as 'n bietjie taaltoffies saam met Dr. Willem Botha. Goeiemôre dokter.
4: Goeiemôre.
3: Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie. Met dokter, lekker naweek gehad.
4: Eerlik, ons was 4 dae by die woordfees, dit was wonderlik.
3: Ek wou gevra het of dokter die woordfees bygewoon het.
4: Goed, jy moet nou vra waaroor gesels ons volgende.
3: Dit is nou ons ding. So, dokter, waaroor gesels ons vanoggend?
4: Ons gesels vanoggend oor die herkomst van 'n paar Afrikaanse idiome, waaroor jy miskien al baie lank wonder waar kom hulle vandaan. Nou die eerste enetjie is bietjie plat. Ons begin maar met die plat een, dan raak ons bietjie meer ordentlik. Maar dis een wat ons almal gebruik. Jy sê maklik vir iemand, nou jy gaan jou gat sien. Of ek het my gat gesien. Nou, dit het niks te doen met die gat wat jy dink nie. Dit beteken om te misluk of te verloor.
3: Ja.
4: En dit het oorspronkelijk beteken om jou graf te sien, daai gat. Want tydens die Tweede Vryheidsoorlog is verraaiers onder die boere gefusileer, hulle is geskiet, hulle is in 'n ry laat staan en hulle geskiet, geblinddoek, maar hulle moes eers hulle eie graf te grawe. So, hulle grawe die graf en dan sien hulle die gat, en dit is verskriklik, dit is nou die gat waarin hulle gaan val as hulle geskiet word.
3: So,
4: dis die oorspronkelike betekenis, maar vandag beteken dit om te misluk of te verloor. Nou, daar is die hele paar ander idiome moet gat. Een gat vir iemand grawe en self daarin val. Nou, dit beteken maar net dat jy iemand in die moeilikheid probeer bring en dan beland jy self in die moeilikheid. Die korter vorm of effense wysiging hierop is, as jy gat vir iemand grawe, val jy self daarin. En dit kom net so uit die Bybel. In Psalm 57 vers 7 staan daar: hulle het 'n struik vir my voete gespan, hulle wou my breek. Hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. En dieselfde gedagte kom ook voor in Spreuke. Spreuke 27 vers 26 vers 27. Wie een gat vir 'n ander grawe, val self daarin. Die klippe wat hy gooi, sal na hom toe terugkom. Nou ja, dit wys maar net, jy moet nie goeders aan mense doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, want dan kom jy dit juist oor.
3: Natuurlik.
4: Nou, hier is 'n ander enetjie, om blou moord te skree. Nou, dit beteken, ken jy hom, om blou moord te skree?
3: Ek ken hom, ek het al, daar's 'n paar keer wat ek al gehoor het, dan as mens nou een story vertel, of sê, ja, maar ek het in die winkel geloop, en daar was 'n kind gewees, wat blou moord geskree het.
4: Ja, dit kom van die Engels, blue murder, maar beide in Afrikaans en Engels maak het nou nie eindelijk sin nie, en dit kom van Frans, maar dit is verdraaide Frans, die Engelse is nie baie talig nie, hulle kan goed Engels praat, maar hulle is nie eindelijk mense wat ander tale aanleer nie, so hulle vermoor dikwels Frans, en hier is 'n Franse uitroep, morbleu, wat nou weer 'n verkorting is van mort, dood, bleu, blou, maar dit beteken ook maar niks nie, maar die bleu is 'n versagting vir de God, so dis eintlik morde, die dood van God.
3: Oh, wow.
4: Nou, dit is eintlik 'n onmoontlikheid, so hy speel sig om so te skree dat dit eintlik onmoontlik is om so te skree, maar hy doen dit. Nou, dan het ek 'n ander netjie, jou Moses teekom. Nou, miskien het julle al baie gewonder hoekom nou Moses, hierdie Moses is weer eens 'n verdraaiing. Dis 'n verdraaiing van die Maleise woord musuk. En musuk beteken jou meerdere. So as jy jou Moses teekom, het jy jou meerdere teëgekom. Jy het teen iemand te staan gekom of iets te staan gekom waarteen jy nie bestand is nie. So jy het daar verloor, jy het jou meerdere teëgekom en jy kon niks uitrig nie. Dan het ons iets uit die mou skud.
3: Dis 'n nuwe een.
4: Wanneer jy onverwags met iets voor een dag gekom. Hy het ewe skielik 'n plan uit sy mou geskud om ons uit die moeilikheid te kry. Nou dit kom uit die tyd toe die mense klere met baie wye moue gedra het en talle dinge kon in daai moue weggesteek word. Soos die kulkunstenaar wat die aap uit die mou kon laat. En dit is presies waar die uitdrukking om die aap uit die mou te laat vandaan kom. Dit beteken die geheim is uit. Nou dit verwys na die kulkunstenaars van destyds wat nou die gebruik gehad het om 'n aap in sy wye moue weg te steek en dit dan skielik te voorskyn te bring. Maar ons doen dit vandag nog, ons haal net 'n haas uit 'n hoed. So, die aap in die mou het 'n haas in die hoed geword. En dan is hy enetjie die mure het ore.
3: O ja, natuurlik.
4: Miskien het jou ma vir jou gesê, jy moet sag praat, die mure het ore, of jou pa. Maar, dit is een lang story, een mooie story. Dit beteken maar net, dit is gevaarlik om op hierdie plek te veel te sê. Nou, oorals moet die mens maar veilig versigtig wees, selfs in 'n veilige kamer, en dit kom moontlik uit die tyd van die baie agterdogtige Franse koningin Catherine de Medici, wat die Louvre, die bekende Louvre, so laat bou het, dat sy gesprekke in aangrensende kamers deur middel van buise in die mure kon afluister. Daar is ek 'n buise wow. in die mure geplaas, en dit was seker nou, sê maar, agter 'n skillery het hy uitgekom, en aan die ander kant ook agter 'n skillery, of agter 'n bank, 'n sitplek, en dan sy daar gestaan en luister, want sy kon helder hoor, want het kom met die buis deur die muur. Nou, nog interessantheid is dat in die dorpie Chedeu, in die massief sentraal gebergte van Frankryk, is daar 'n kamer langs die kerk, waar mens met jou gesig na die hoek kan staan, jy druk jouself daar in die hoek, en dan kan jy fluister, en kan jy aan die teenoorgestelde kant gehoor word.
3: Wat?
4: Nou, die rede daarvoor is die kamer is vroeër vir die bieg gebruik. So nou staan die een wat bieg,
3: ja.
4: moet sy gesig na die muur en sy rug na die ander kant, en die priester kan dus nou nie sien wie is besig om te bieg nie, maar hy kan hom wonderlik helder hoor al fluister die ou. Nou dit is soms so sterkie wat die idioom woordeboeke hier by sit, maar die groot ding van die mure het ore, kom uit die Franse tyd toe daar mure was met buise in die Louvre, wat die koningin mense kon afluister. En daarmee sluit ek af.
3: Maar die mense was nuuskierig geweest in daardie tyd dat hulle al die mense wil afluister.
4: Ja nee, die wisse, sy was agterdogtig, sy het almal verdink.
3: Oh,
4: dan luister sy nou mense af.
3: Wel, daar sal nou mense wees wat sê sy was dalk proaktief om te weet wat gaan aan en wat gons en wat sê die mense van ons so. Maar ek, vir my is dit nuuskierigheid in elk geval. Dokter Willem Botha, baie baie dankie vir jou tyd vanoggend op hierdie pragtige maandag. Ek hoop jy het 'n ongelooflike week en volgende week maandag maak ons weer so.
4: Baie dankie, dis my voorreg. Mooi dag.
3: 'N lekker dag, bye bye. Dit was Dokter Willem Botha met jou taaltoffies net hier op Helderberg FM in 93.6.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
5: Bra, my son just found a job and yet another business opened down the road. It really feels like things are moving forward around here, man. I want to keep our town working for all. In this election, I'm voting for the Democratic Alliance.
2: This advert was paid for by the relevant advertiser and does not reflect the views and opinions of Helderberg FM.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Snotkop, koel soos Koos Kombuis, net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre. Dit is amperkies tyd vir my om kwaai te sê. Baie dankie dat jy vanoggend saam na gekeer het. Dit was heerlik geweest en dat jy deelgeneem het aan die Schmidhouse Breakfast Battle. Môreoggend maak ons weer so. Môre is dit dan al Dinsdag. Yay, ek kan nie wag nie. Maar ek het vir Marlies saam met my in die studio môre.
1: Goeiemôre.
0: Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie met jou.
0: Goed, dankie. Lekker naweek gehad.
1: Yes, dankie. Baie lekker en jou, ne?
0: Was baie lekker. My tone was so effens in die water.
1: Ooh,
0: ja,
1: okay.
0: Op die beach in die water. Ek en Luna het so 'n bietjie in die water rondgehardloop.
1: Maar net jou tone, want toe was hulle ys daarna.
0: Korrek.
1: Dis nie die weer nie, dis hierdie see. Hy is baie koud.
0: December maand is hy nog steeds koud, so dan wil ek ook nie swem nie.
1: Nee, ek swem nie, ek swem aan die kant Agulhas. Ek moet closer to the Indian Ocean wees, okay. Anders I'm not doing it.
0: Werk nie.
1: Nee, ek is 'n warm see type persoon.
0: Ek moet sê die ultimate see vir my natuurlik is Mosambiek see.
1: Yes, Bruce, ek was al een keer in 'n Mosambiek see water, was baie lekker geweest.
0: Bruce is badwater, dit voel soos badwater, so lekker lou, dit is baie, baie lekker.
1: Dit, en sorry, kan ek dit inspring,
0: ja.
1: The Red Sea,
0: yes.
1: Omdat hy so baie sout het, when they say like you float,
0: ja.
1: Letterlik.
0: Oh wow.
1: It's awesome.
0: I can imagine. Mm,
1: en hy is warm, so en is baie lekker.
0: Is it nou, is a win-win.
1: Yes, it's a win-win, precies.
0: Wat kan ons verwag by op office hours vanoggend?
1: Ons het eintlik 'n besige oggend vanoggend. Na 10:00, 9:20 kom Julia Wills in vir Beauty Unfiltered. Mm-hmm. En dan in die finale uur van ons program, 10:50, het ons Daniel John met 'n splinter nuwe enkelsnit op die program. So dit gaan baie lekker wees.
0: Oh wow, daai is super exciting. Ek moet onthou, hoe laat 20
1: oor 11.
0: Oor 11. Mm-hmm. Dis nou oor 11. Ek moet nou eers hier my oor vat, laat ek dit onthou. Marlies, baie dankie met 'n baie lekker show en dan sien ek jou weer môreoggend.
1: Yes, absolutely.
0: Van my kant af, jy moet 'n heerlike, fantastiese maandag. Jy moet nou nie dat die maandag jou onderkry nie. Kyk, ek het vanoggend vroeg het ek al gesê, ek moes myself motiveer om uit die bed uit te klim. Jy weet, ek moes, kom Rochelle, staan op Rochelle. Kom Rochelle, jy kan het doen. You can do it. En my is ek al reeds aan die einde, nou met die rest van my dag begin. Maar that's all we have time for today on HFM Breakfast Tower. Powered by Timbuld Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbuld has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Wright Street, Somerset West, or visit timbuildsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbuld Somerset West, your design, our passion. Jy moet 'n heerlike maandag hê. Ek sien jou weer môreoggend tussen 6 en 9. Tot dan, arrivari.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
4: 93.6.

0: It's Black Coffee and Usher. It's La La La. That brings us to about 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours. Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Hoe gaan het met jou, Marlies?
0: Good, dankie. Happy Monday.
1: Dankie, ja, vir jou ook.
0: Lekker naweek gehad?
1: Man, ja, lekker. Baie pap geëet. Kijk, dis... Okay. Nee, dis Wereldpapdag moet saterdag gewees.
0: Wow. I missed it.
1: Maar kijk, mieliepap is ons maar die ding wat ons eet. En... Nou, jy kry ons verskillende vorms, een slap mieliepap.
0: Ek het nou net gevra het, wat sien is jou gunsteling?
1: Dan kry jy die krummel mieliepap. Mm. En dan kry jy die gewone mieliepap wat jy vir ontbyt eet. Ek weet nie wat hy genoem word.
0: Myne,
1: stuive mieliepap.
0: Myne is morning, noon or night, een krummel mieliepap. Ja, my krummel rag wees.
1: Maar ons het nou vir elke braai. Vrijdag het ek een slap enige eet. Jy weet, slap, okay. Die saterdag die krummel en toe die stuive pap sondag eet. So, okay, braai.
0: So nou is jy vol.
1: Ja, maar ek moet sê, nadat ek nou dit gedoen het, besef ek ook, die krummelpap is eindelijk die lekkerste.
0: Hy is lekker, ja.
1: So bykie suiker ook oorgooi.
0: Goed, yep. Okay, jy geef my het een lekker naweek gehad. Wat gebeur vandag op ons daily date?
1: Baie besig, ons gesels met Bason Laas, hy is een sanger 12:30 oor splinter nuwe liedjie Desperate Measures. Dan het ons ook, soos gebruikelik, 1:30, het ons vir Dr. Brett op die lijn van Pet Pals, ons gesels een bykie oor, are raw diets better for pets or not?
0: Okay.
1: En 2:15, soos altyd, Susan Jankies en Jan Adjudant Officier Susan Jankies, die woordvoerder van die Afrikaanse Polisiedienst, Somerset West, sy in die atelier, so bykie te gesels oor die situasie, die misdaad situasie die laatste week.
0: Wonderlijke, lekker vol maandag om die week af te skop.
1: Lekker.
0: Ek hoop jy geniet het.
1: Dankie, jy ook.
0: Sien jy morgen weer.
1: Cheers.
0: Kyk hier bykie saam met Christy. Hy is met jou tot 3:00 vanmiddag met baie op die kaart te vele vandag. So stuur boodskap hier daar so 021-100-6936. That brings me to the end of my time in studio. Thank you for hanging out with me this morning for Office Hours. This program proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way for affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience. Trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until I see you again tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: You're clocking in for Office Hours
4: on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die bestuur van die Wes-Kaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n man in verband met 'n massa-skietery in Luanle in die strand op 27 September. 11 mense is dood en 10 beseer. Die 32-jarige verdagte is Vrydag in Luanle aangekeer. Polisiewoordvoerder André Trout sê die man verskyn vandag in die Landdroshof van die strand op 11 aanklagte van moord en 10 van poging tot moord.
3: A fireman and munition were recovered during the arrest and will undergo forensic examination to determine whether they are linked to the mass shooting or other crimes. Investigations are continuing to identify and apprehend other suspects.
2: Die Gautengse polisie het bevestig, 'n verdagte is aangekeer in verband met die moord op die 38-jarige drawer Elizabeth Tsonsu Moselakhomo. Sy het op 12 September verdwyn nadat sy haar huis in Rhodesfield, Kempton Park verlaat het. Haar dood het landwye kommer veroorsaak en op nie die kollig op vroue se veiligheid geplaas. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Matthee sê, beamtes sê die verdagte aangetref met 'n persoonlike besitting wat na bewering aan Marcelo Gomo behoort het. Sy aanklag van moord is nog nie teen die verdagte aanhangig gemaak nie. Eskom toon steeds bedryfsverbeterings in sy kragopwekkingsvloot met sy energiebeskikbaarheidsfaktor op 68,2% tot dusver hierdie boekjaar, die hoogste vlak in 6 jaar. Woordvoerder Daphne Mokoena sê, die prestasie weerspieël volgehoue bedryfsverbeterings en strukturele ingrypings wat op Eskom se kragopwekkingsvloot toegepas is. Sy sê Eskom se voortgesette fokus op bedryfsverbeterings sal 'n kernrol speel in pogings om betroubare elektrisiteitsvoorsiening te verseker en beleggings en ekonomiese ontwikkeling bevorder.
4: Eskom's energy availability factor has improved by 12.8%, retaining approximately 6,536 megawatts of generation capacity to the grid. 64% of the coal fleet is currently operating at energy availability factor levels between 60% and 97%.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,471. Die prys van goud is $4,176.73 per fynons en die prys van Brent ruolie is $106.85 per vat. En ten slotte, Lamb Champs het 'n nuwe span van 10 skaapboere, bekend as die Barbarians, aangekondig, wat op 31 Oktober tydens die eerste Lamb Champs uitnodigingstoernooi in Pretoria met span Suid-Afrika sal meeding. Die verandering volg op Namibië se onttrekking aan die kompetisie weens back and closure. Die stigter van die kompetisie en uitvoerende hoof van die landbouorganisasie SAI, François Rousseau, hoop dit sal volgende jaar internasionaal uitgebrei word.
5: Wat die kompetisie meer interessant gaan maak is dat Zetus 'n prys van R100,000 beskikbaar gestel het vir die boer met die hoogste punte op die aand. Met die Lamb Champs Invitational wil ons vir boere 'n platform gee waar hulle hulle produkte aan 'n veel groter gehoor kan bekendstel.
2: Hoofstorie hierdie uur, die Wes-Kaapse polisie verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte na die massa-skietery in Luanle. Soos gebruiklik kyk ons wat doen die weer môre, baie dieselfde temperature as vandag, maar wel sonnig môre in Kaapstad, andersins is dit gedeeltelik bewolk. Kaapstad 'n maksimum van 18 grade, minimum 13, in Stellenbosch is dit gedeeltelik bewolk 10-21, ook gedeeltelik bewolk in Grabouw 9-18 die temperature en die Helderberg gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It's Monday and it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dis 5 minute na 12, ons is by maandag amper in die middel van Oktober, ne? Ek hoop jy sommer 'n heerlike, rustige naweek gehad, of al het jy nou 'n besige naweek gehad, dat het ten minste lekker dinge is wat jy gedoen het. Ons het vir jou lekker muziek, ons is besig, want ons gesels met Basson Laas, sanger, oor sy nuwe enkelsnit Desperate Measures in die omgewing van 12:30. Dan het ons om 2:30 het ons vir Dr. Brett op die lyn, en Dr. Brett is van Pet Savers, Pet Pels, en ons vind uit the question today, are raw diets better for pets or not? En dan het ons adjudant-officier Susan Jankies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Somerset West, in die ateljee om so 'n bietjie vir ons op te dateer oor die misdaadsituasie die afgelope week. Lekker musiek, soos ek gesê het. En ons skop af met die ene van Sunset Sweatshop, die liedjie se naam Aye. Middag sê.

0: Lekker ene van Ed Sheeran op Helderberg FM Azizam. Hier is het dan nou 36 minuten oor 12, wat is het? Amperkies 24, amperkies 23 minuten voor 1 en uiteindelik het ons hem in die handen gekry. Dit is nou Basson Laas en ons gaan met hom gesels oor sy splinter nieuwe enkelsnit Desperate Measures. Basson, goeiemiddag en welkom bij Helderberg FM.
1: Goeiemiddag Christy, lekker om jou met julle te gesels.
0: Ja nee, ons wil vreselik graag met jou praat, maar dis 'n interessante setup hierdie van jou. Ek moet sê, want jy het nou 'n EP uitgebring, of is hy al uitgebring, of is hy nog op pad?
1: Hy is op pad.
0: Ja, Man the Fields.
1: Nee, hy is nog op pad.
0: Oké. Okay.
1: Dis korrek.
0: Ja, en die liekie Desperate Measures is op, maar hoekom 'n EP?
1: Man, ek het, dit het eintlik kan of het gebeur, want ek het op het verlede jaar het ek en my band a Battle of the Bands gewen hier in Pretoria, waar ons toe recording deel gekry het vir a song.
0: Ja.
1: En dit het toe dit geprompt eindelijk maar net om nog een paar songs op te neem en ek noem hierdie groepie songs Man the Fields, want het is kind of my so terugblink na my eerste band waarin ons gespeel het as studente een hele paar jaar terug, en hier is dieselfde songs wat ons in daardie tijd gespeel het, en ek het hulle nou so saam gegroepeer om eindelijk maar net verder te bou aan hierdie catalog van muziek, en hierdie songs wat op hierdie EP is baie naal aan my, en speel ons reeds live, so ons het net gedink dit is nou een goeie idee, om hulle finaal een bietjie uit in die wereld te krijg.
0: Maar ek verstaan, want hulle pas by mekaar, want ek meen, deesdaanse sangers, hulle bring net singles uit, jy weet, elke twee maande is daar splinter nuwe enkelsnit wat uitkom, en hulle, ja. Dis asof hulle nie vreselik graag EP's wil uitbring nie, asof hulle eerder meer gereeld enkelsnitte wil uitbring.
1: Ek moet sê, om eerlijk te wees, ek dink die groot rede vir dit is maar, waarschijnlijk omdat dit baie dier is, en waar het muzikante sal sê, financieel nie haalbaar is om groot albums en EP's en goedes te doen, terwyl jy eindelijk wel nog een redelike onbekende muzikant is, nee. Maar my gevoel oor die hele bedrijf is, as ek nou muziek luister, dan luister ek een album van A tot Z deur van een kunstenaar, as dat een nieuwe album is, want baie keer van die, baie keer volg die liedjies so op mekaar, en dit vertel een story, dit is al een hoofdstuk uit die kunstenaars sy lewe, en is al een manier om in te kyk oor wat is die goed wat hy nou aan denk, en jy sal dan hoor, as jy Man the Fields EP uitkom, daar self een instrumental, waar dit een van die, of twee van die songs oorbrug, en dit is alles maar net daarom omself die idee is dat jy dit begin, van die begin tot die einde luister, so dit, van Every River met die lang intro tot die laaste song, en daar is themas wat herhaal. Ons het net gedink aan hierdie EP as een product, en in stede van enkelsnitte.
0: Ja, maar dan hulle vloei so half in mekaar, nee, en dis waarom het op een, die alles by mekaar moet wees. Ok, maar kyk, jy en Jan Hendrik Labeskagne is een van die lede daar van die band, en Kali van der Merwe, is jylle pelle gewees, of het jylle, hoe het jylle by mekaar gekom?
1: Ons het pelle geraak in die proces, maar ons het mekaar ontmoet hier in Pretoria, ek het vir Jannie ontmoet, eindelijk wat hierdie kerk, en hy het hele paar ander bands wel vir hy, Joel, en a mutual friend het vir ons gesê, hoor die, julle twee sal goed by mekaar pas, en Kali het ek ontmoet by a feest, Misty Waters, en hy het net in dat opgebreek met sy ander band, en toe het het soos een goeie geleentheid gevoel dat die drie van ons saam begin muziek maak, en ja, dit is van nie, dit is dan uiteindelik so gebeur, want tussen in die laatste twee jaar het ons goed pelle begin raak en opgewonde geraak oor ons muziekprojekties, en
0: Ek moet jou sê, Basson, ek geniet, ek het nou die liedjie in die aard van die saak al geluister nou voor die tyd, maar dit is vir my so halwe unieke klank, so bykie iets anderster as die normale muziek, moet ek sê, wat vir my baie lekker sag op my oor is. Ok, maar ek moet hom net iets vraag, jy het al op 14 het jy gitaar gespeel, maar jy was in die koshuis op school, het jy die ouwens mal gemaakt in jou kam, in die koshuis, of het jylle entertain met jou oefenlesse daar om die gitaar te spelen?
1: Ek, Ek dink dit is 'n vraag vir die mense van daai tyd, dit is hulle moet vra, maar ek hou daarvan om te dink ek het hulle entertain. meeste van die tyd, maar ek moet sê ek het ook maar nog ek begin leer speel het ek baie so baie repetition en baie repetitive ook. So ek kan heel goed dink dat dit sekere mense mal maak. Al is dit laat hier raak.
0: Alright, ons gaan jou song Desperate Measure speel. Waaroor gaan die liedjie spesifiek?
1: Dit is moeilijk. Ek dink dit is ook vir interpretasie deur die luisteraar, maar dit is 'n gesprek wat mens kan imagine is 'n gesprek tussen jou en die Here. Waar die Here vir jou sê, hy wil jy moet hom vertrou en dat dit nie nodig is om te veel te bekommer en om drastiese stappe te neem as 'n mens voel jou lewe is op 'n moeilike plek nie. Dit is self die premise van die song.
0: Dit is fantasties, man. Ja, maar dan maar jy hoef nie desperate measures te neem om jy kan net aan hom vertrou en glo en dan gaan dit goed.
1: Ek gaan probeer dink wat is die Afrikaanse woord vir desperate measures.
0: Dis die mooiste Afrikaanse woorde vir desperate measures. Desperate measures.
1: Ja,
0: jy kan dit nie anders stel. Ja. In die geval kan jy dit nie anders stel nie. Okay, Basson, is daar 'n video gemaak van die liedjie?
1: Man, nee, nie van Desperate Measures nie. Ons het met die record deal wat ons nou, wat ek vroeger van gepraat het, het ons vir Every River studio music video gemaak. Dit is beskikbaar reeds op YouTube, die mense kan daarna gaan kyk. Verder het ek gedink, ek sal 'n music video maak van die volgende 3 songs, as een van hulle dalk bietjie uitskiet.
0: Ja.
1: Maar, verder kan ek maar net sê, die mense moet maar ek hoop mense hou daarvan en kan daarmee resoneer. Dit is bietjie ander tipe musiek soos jy sê. Ek dink 'n folk aanslag is in Suid-Afrika kan dalk bietjie van 'n breath of fresh air wees.
0: Verseker.
1: Andersins is dit net 'n volgende projekkie gewees waarin ek my katalog kan bou en ietsie is waarmee ek dan vorentoe kon uit leer en so.
0: Ek dink hy gaan goed doen. Waar kan hulle hom oral aflaai? Is hy beskikbaar op al die sosiale media netwerk platforms?
1: Dis die oral, letterlik. As jy dit Google sal dit jou vat na jou gunsteling platform.
0: Spotify en
1: Apple Music is maar die hoof. Is maar die hoof, ja.
0: Fantasties. Basson, Lars, baie dankie vir die gesels. Dankie vir is regtig 'n fresh breath as ek dit so kan noem hierdie liedjie van jou Desperate Measure. Ons gaan luister na hom en baie dankie vir jou tyd en sterkte met die musiekloopbaan vorentoe.
1: Dankie Christy, lekker gesels.
0: Lekker
1: bly daar.
0: Selfde, bye-bye. Yes, hy, Basson Lars met sy splinternuwe enkelsnit Desperate Measures hier op Helderberg FM.

0: van jou. Bietjie meer van jou, of liever net 'n bietjie meer is die liedjie se naam van my net. Michael Jackson was voor The Way You Make Me Feel, Pink Never Gonna Not Dance Again was voor dit, en ons hierdie tweede uur van jou daily tyd begin met Agnes Release Me. Middag sê van my Christie, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6 jou daily tyd saam met my tot 3 vanmiddag. Dis waarmee ons besig is. Ons gaan ook net hierna besig wees om te gesels met Dr. Brett. Hy is van Pet Savers en ons gesels oor rou dieete, raw diets. Is it better for pets, yes or no? So bly ingeskakel daarvoor net hierna. Maar kom ons kyk gou lekkie sake op ons paaie. Daar is padwerk op die N2 uitgaande en dit is net na die afrit na Makassar Road toe. Die Makassar Road afrit net na hom is daar die padwerke. Dan is daar nog steeds daai vuur en rook oor die N2 ingaande en dit is net na die afrit na die Mewway. Net na die Mewway afrit is daar die brand met die rook wat oor die pad trek, tog maar die ligte daar aan sit en stadig verby beweeg of deur beweeg. En dan is daar verder ook padwerk op die R300 suidwaarts en dis nou op pad na die N2 toe, nê, daar by die afrit na Bottelary Road toe. Net na die afrit na Bottelary Road toe, so wees maar net bewus daarvan. Dis al wat ek vir jou het. Enigiets wat jy dalk sien op die paaie en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers of dit kan wees, laat weet vir ons, stuur 'n WhatsApp na 0211006936, dan waarskei ons almal wat op die paaie is. Veilig bestuur.
1: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. People you can trust.
2: Hi, sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.
3: Thankfully, some things are always worth the wait. Whether it's a morning meeting, a catch up with friends, or a well-deserved break. Katura Africa is there for the moments that matter in partnership with the Melitta Group. For over 30 years, we've been crafting exceptional coffee experiences, roasting right here in Cape Town. Katura Africa, crafted with purpose, roasted with heritage, making every moment matter.
4: This is Helderberg FM
5: 93.6,
4: your community station.

0: Dis ou Franco se kaal sigarette ook gehad voor dit 'n groot gunsteling van my, Vegel Shaky met a good heart. Dit bring ons by 2:00 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Ekonome wat aan die Bureau vir Marknavorsing vir die UNISA se ekonom van die jaar kompetisie deelneem, verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Die 43 ekonome se vooruitskattings vir September volg op 'n rentekoersverhoging wat die prima uitleenkoers tot 10,75% laat styg het. Die Bureau se uitvoerende hoof, Karel van Aart, sê swakker ekonomiese groei en laer verbruikersbesteding kan help om inflasie in toom te hou. Hy waarsku egter, vooruitsigte vir werkskepping het verswak vanaf 1 tot 0,5%, wat kommer wek oor inklusiewe groei en huishoudelike besteding. Die DA loop net voor teen die ANC in sekere metros voor volgende maand se plaaslike verkiesing. 'N Nuwe peiling deur ENCA en Mark Data toon die twee is feitelik gelyk op Nelson Mandela Bay met die DA op 37,7% en die ANC op 37,4%. Die DA het in Ekurhuleni 'n voorsprong van 31,2% teenoor die ANC op 29,4%. Die DA-leier Jordani Lewis sê dit stem grootliks ooreen met die party se eie peilings.
3: This election is about far more than rejecting failure. These polls are encouraging, but the race in all the metros remain exceptionally close, and that is why every single vote matters.
0: Die Gautengse Gesondheidsdepartement moedig kwalifiserende jong mense met 'n passie om vir ander te sorg aan om aansoek te doen vir 2027 se inname van studente verpleegkundiges by die Gautengse Verpleeg College. Suksesvolle studente sal vir 'n diploma in verpleegkunde studeer aan 4 kampusse. Woordvoerder Steve Mabona sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers wees wat in Gauteng woon en hulle matriek in die provinsie voltooi het. Hy sê aansoeke sluit op 30 Oktober.
4: Applications must be submitted online only through the Gauteng Department of Health Nursing Intake Portal at nursingintake.gauteng.gov.za. Successful applicants will be required to sign a learning contract.
0: Nu sê die buiteland. Meer as 100 buitelandse rugsakreisers is gestrand in sentraal Nepal nadat 'n grondverskywing toegang tot 'n rivier afgesny het wat oorstromings op staproetes en bru veroorsaak het. Die oorstromings het gister die Gorkha gebied sowat 100 km wes van Kathmandu getref. Reuters berig, reddingswerkers het reeds 96 mense gered, insluitend 9 buitelanders, terwyl reddingspogings voortduur. Daar is nog geen bevestigde berigte van sterftes nie, maar 5 inwoners word vermis. 3 hidroelektriese kragprojekte is ook beskadig. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,426. Die prys van goud is $4,178.34 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $108.12 per vat. Hoofstorie hierdie uur, ekonome verwag nie vanjaar verdere rentekoersverhogings nie. Wat die weer vir môre betref, baie dieselfde as vandag, met Kaapstad sonnige weer môre in Kaapstad, maksimum 18 grade. Verder is dit gedeeltelik bewolk, Stellenbosch 21 die maksimum, Grabouw 18 en die Helderberg 'n maksimum van 21. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
5: Your community station.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Elke keer as ek jou sien,

0: Lekker ene van Brendan Piper, die liedjie se naam Brand. Voor het gaat Nico en Vince, Am I Wrong? Tijd vir my om tot ziens te sê, weer tot morgen tussen 12 en 3, afternoon drive hier op Helderberg FM. Is net hierna, en ons het vir Jan Willem in die atelier. Jan Willem, gaan het goed?
1: Hallo Christy, altyd.
0: Lekker, hoe was die naweek?
1: Heerlik gewees, ja, kan nie klaar daar oor nie.
0: Wonderlik, ek het 'n pap naweek gehad.
1: Hoe bedoel jy?
0: Dis pap, dis internationale papdag gewees.
1: Oh, ja. Ja, en het jy
0: saterdag.
1: Okay.
0: Ja, ja. Ek het mieliepap.
1: Yes.
0: Maar ek het vrydag aan slappap, mieliepap. Kijk, yes. Ek kom as verskillende vorme.
1: Verskillende, yes.
0: En toe krummelpap.
1: Oh, wow, een van my favorites.
0: Ja, somebody braai saterdag.
1: Mm.
0: En toe slappap, somebody braai sondag.
1: Sondag. Somebody braai. So dit was 'n braai naweek, maar daar was pap daarby.
0: Pap naweek gewees. hoe lyk hierdie maandag tussen 3 en 6, Jan Willem?
1: So op hierdie bevolkte reënerige middag is daar baie om na uit te sien. Ons het vir jou net die regte dosis musiek. Johan van Sel, die hoogkundige, kom kuier so bietjie later, 20 minute voor 4. En dan praat ons so bietjie oor dinge wat jy nou al, wat jy doen, voordat jy eindelijk besef waaroor of hoekom. Nou, byvoorbeeld, het jy nou per ongeluk iets gedoen uit frustratie, uit iemand stop dalk op jou parkering en jy bel sommer die sekuriteit en jy klem daar die persoon en 2 minute later besef jy, oma, ek het eindelijk 'n keiergas verwag of iets soos dit.
0: Dit kan nogal embarrassing wees, nee.
1: Daar is 'n paar sulke stories. Hopelik is ek nie alleen nie. Ek het ook op 'n interessante artikel uit afgekom waar so 'n paar van hierdie stories gedeel word. So bly ingeskakel daarvoor en praat saam vanmiddag op die WhatsApp-lijn.
0: Lekker. Lekker, Jan Willem, geniet om. Ek sien jou weer morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Okay, nee. That's it for your daily date with me, Christy, for today. Made possible by Legends Auto and WP Motors. Your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy met die rest van jou maandag baie geniet. Ons sien weer môre 12 uur hier op Helderberg FM. Veilig wees.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's Compliance Department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's a throwback to Craig David with Insomnia on Helderberg FM 93.6, 3 o'clock. Good afternoon, or welcome to the Subaru Afternoon Drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die ANC vra geen spesiale behandeling oor afgekeerde kandidate nie en Deloitte word betrek by 'n BBC ondersoek na 'n man Abramovich se belastingontduiking. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die ANC se regsverteenwoordiger Daniel Berger het in die konstitusionele hof aangevoer die party het voldoen aan al die wettige en regulatoriese vereistes vir kandidaatbenoemings voor die verkiesingskommissie se sperdatum. Die ANC vra die hof om 181 afgekeerde kandidate toe te laat om in 6 munisipaliteite mee te ding tydens die plaaslike verkiesing. Berger sê die ANC vra bloot dat die hof die saak ingevolge die wet beoordeel.
3: Contrary to what the Commission and the DAs say in their affidavits, the ANC seeks no condemnation before the Commission. The ANC asks only to have its compliance judged according to the law. The alarm raised that a finding in favour of the ANC will render next month's elections not free and not fair is no more than a phantom.
0: Die DA loop intussen net voor teen die ANC in sekere metros voor die verkiesing. 'n Nuwe peiling deur ENCA en Mark Data toon die twee is feitelik gelykop in Nelson Mandela Bay met die DA op 37,7% en die ANC op 37,4%. Die DA het in Ekurhuleni 'n voorsprong van 31,2% teenoor die ANC se 29,4%. Die DA-leier Jordan E. Lewis sê dit stem grootliks ooreen met die party se eie peilings.
4: This election is about far more than rejecting failure. These polls are encouraging, but the race in all the metros remain exceptionally close, and that is why every single vote matters.
0: Nuus uit die buiteland. 'N BBC-ondersoek toon die rekenmeesters Deloitte het gehelp om dokumente te vervals om die Russiese miljardair Roman Abramovich se rykdom te verberg en belasting te ontduik in Brittanje. Leekse seiljagte, herehuise en privaat vliegtuie van 11,1 miljard rand het verdwyn uit die ondernemingsrekords nadat finansiële dokumente terugdateer is. BBC Panorama en die Bureau vir Ondersoekende Journalistiek het saam ondersoek gedoen na buitelandse ondernemings wat in Cyprus bestuur word. Abramovich ontken belastingontduiking of dat hy geweet het van die vervalsings. Deloitte Cyprus sê hy voldoen aan die wet. In tennisnuus, Zheng Qinwen het weens uitputting en 'n skouerbesering onttrek aan die Wuhan Ope naar geskiedkundige Chinese Ope titel oorwinning. Sy het die Rus Mira Andreeva in die eindstryd geklop en sodoende die eerste Chinese speler geword wat die titel in Beijing verower. Die voormalige wêreld nommer 4 het verlede jaar 'n elmboogoperasie ondergaan wat haar byna 8 maande op die kantlyn gehou het. Jing sê, sy het sedert haar terugkeer 'n veel eisende reeks wedstryde gespeel wat haar heeltemal uitgeput het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.48 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,307. Die prys van goud is $4,171.36 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.61 per vat. En ten slotte, die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hulle werk oor ekonomiese bestendiging. Hulle navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. John Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidmakers om te reageer op ekonomiese terugslag, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse.
5: We know all too well that the economy is not always taking us on a smooth ride. Sometimes the economy dives into recession with increased unemployment and fallen incomes. Inflation can also suddenly increase and pose a threat to economic stability.
0: Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die ANC vra geen spesiale behandeling oor afgekeurde kandidate nie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: 'N gedeeltelik bewolkte dag wat vir môre voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21 grade, 'n minimum van 12. Gribou 18.9, Stellenbosch 21.9, Kaapstad 18.13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here.

0: De Charlize Berg met Brand op Helderberg FM 93.6. So 22 minute voor 4. Goeiemiddag. Johan van Zelde, hoogkundige, met ons in die atelier net hierna.
1: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
1: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: 20 minute voor 4 op hierdie maandagmiddag en soos beloof, Johan van Sail, die oogkundige, met ons in die atelier. Johan, goeiemiddag.
3: Middag.
0: Lekker om met al, soos altyd weer met jou op te vang.
3: Dis baie lekker om te wees, maar ek moet net vir een vraag vra, Jan Willem. Ja. Sê vir my, wat doen jy nou? Jy's 'n radioomroeper.
0: Yes.
3: As jou stem 'n bietjie soos myne klink.
0: Ooh, jette, dan gelukkig. Hierso is so 3-4 extra liedjies in 'n uur. Gooi ek daai 3-4 extra liedjies in.
3: Is dit wat jy doen?
0: Maar so 'n bietjie minder.
3: Ek wonder of ek vir pasiënte kan sê, luister, kan ek 'n paar extra liedjies insit terwyl ek 'n pilletjie suig?
0: Ja, I mean, jy kan altyd probeer. Ek sien nie hoekom nie. Tenminste.
3: Maar my nietste raad is, ek weet nie wat gaan aan, my stem moet sommer net begin weggaan, ne.
0: Ja.
3: Ek is nou op hierdie Benelin cough lozenges, ne, lemon geur, maar ek moet sê, dis al wat werk vir my, maar as ek so half uur met 'n patiënt gepraat het, nou moet ek nou maar 'n paar van hierdie pilletjies gegryp.
0: Ja, nee, en dan in die keel inkry, want anders is, nee, kyk, mens weet self, as jy siekerig raak en daai eerste simptoom en daai krapperige keel begin so te toon, dan is dit maar moeilik om op die lig te wees, en ons moedig maar ons omroepers aan om by die huis te wees as jy siek raak, want net hoe steek ons almal aan hierso in die studio.
3: Dis die ding, maar ek is so kui, is net my keel, ek weet nie, dis die weirdste ding onder die son.
0: Ag nee, dis vreemd, maar hopelik is dit nie so erg dat jy ons nie vandag kan vertel van die ongelooflike aanbiedinge wat weer eens aan die gang is daar,
3: ja,
0: by Johan van Sail Oogkundiges.
3: Ons is nou 21, kan jy glo, 21 jaar in die kom, hè?
0: Jo.
3: Dit is, ons wil so julle weet, collage van foto's gaan uitpluk daar so van waar ons begin het, hier so in Kusweg, daar by ou oom John Boga se praktyk, baie jare gelede. Ja, so ons is nou 21 jaar hier so, en ons hou nou regtig 'n baie spesiale promosie hierdie maand. Buy one, get one free op multifokale brille. Nie enkel visie nie, so as jy inkom vir 'n normale multifokale, en dis natuurlik vir al my pasiënte wat oor 40 of 45 is,
0: ja,
3: waar die ouderdom my ou so 'n bietjie begin inhaal natuurlik, en nou kom jy so lekker ver en naby kyk sonder om brille te verander of iets,
0: ja,
3: nie, ne?
0: Ja.
3: So as jy inkom vir 'n normale multifokaal, dis nou daai brille wat jy nou soek, jy kan ver en naby sien,
0: yes,
3: wat nie 'n lyn in het nie.
0: Ja.
3: Ons doen nie meer daai goed soma baie nie, ons doen maar baie min van daai type dinge.
0: Dis is eintlik vreemd, ons denk ook hoe vinnig dit verander het, want jy weet, hoe ek 'n kind was dit al nuwe, ja, technologie, en jy weet, jy die lyn gesien, maar dit was nog steeds baanbrekende, ja, innovasie gewees, en nou is dit al so gevorderd dat jy sien dit beskaars.
3: Wel, ek moet sê, ons doen seker, ek dink as het 3 of 4 bifokale is, baie, ja, vokals een jaar, as het baie die is daar.
0: Yes.
3: So is of enkelvisie brille, of meeste van die mense oor 45 gaan maar net na multifocal toe.
0: Ja.
3: En jy kan natuurlijk vandag verskillende ontwerpe, ne? Jy kan nie net een gewone multifocal nie, daar is voorbij. Jy kan, ek sê vir mense, dus multifocals is nou soos karre. Jy kan multifocals sê maar 4x4 multifocals, en wow, SUV multifocals, en gewone
0: multifocals.
3: Ja, so jy verskillende variaties van multifocals, afhangende van wat jy behoefte is. Wat, ja. As jy mooi daaraan dink, is eintlik so half logies, ne?
0: Dit
3: ons almal doen ander goed met ons oë.
0: Yes.
3: Jy kan nie net een tipe hê vir almal se oë.
0: Almal nie. Ja.
3: Ja, ja. So as jy inkom vir 'n multifocal, en jy kry vir jou 'n mooi multifocal in 'n raam met 'n coating op, dan gee ons vir jou 'n gratis multifokale sonbril.
0: Yesie. En dit is tot die waarde van R5000,
3: ja,
0: sien ek.
3: Nee, luister, kyk, ons doen nie hierdie goed van die ooste af nie.
0: Nee,
3: ons doen ordentlike multifokale. En ek moet eerlikwaar sê dat, weet, ons het, ek kan nie onthou of ons ooit hierdie jare patiënt gehad het wat gesukkel het met ons multifocals, nie. En ek sê vir mense, as jy op 'n partytjie is, baie keer dan sê mense, as hulle moet praat oor brille, hoe hulle sukkel met hulle brille, jy weet, vooral multifokale. maar as dit reg gedoen word met regte lense, né?
0: Ja.
3: Dis die wonderlikste goed on die son. Ek sê vir mense dit asof jy so half jou jeug terugbring. Jy kan op ver kyk, naby kyk sonder om brille te verander of niks nie, né?
0: Ja, dit is soos om daai jeug terug te kry. En wat lekker is van hierdie promosie wat julle nou ook hardloop, ek sien hier so ook, julle het splinternuwe voorraad en kyk, daar's baie om na te gaan kyk as jy dalk nou ook in die mark is vir 'n nuwe bril, maar jy soek nogals iets spesifiek.
3: Wel, ons het nou onlangs iemand gehad wat eintlik by ons kom raam koop het. Net 'n raam, want ja? Hy kon nie 'n raam kry by sy eie oogkundige nie. Toe vra hy, het gou ons omsien, nee, glad nie man. Ja. Weet, ons het 'n verskriklike groot verskeidenheid rame spesifiek vir hierdie promosie ook, maar oor die algemeen het as mense in die praktyk kom, as hulle baie keer stom geslaan oor hoe groot die raam seleksie is in die praktyk self. Weet so, ons het onder andere byvoorbeeld poetry rame, al die vrouens ken poetry.
0: Yep.
3: Natuurlik die manne veral deesdae die ander armer en ek moet sê die ander armer se so raamreeks vir mans is ongelooflik stewig en sterk, goed geprys. So as jy nou regtig 'n sportiewe ou is,
0: yes. Ne,
3: en jy soek 'n stewige ding wat ook fashionable is, wat ja. Modern is.
0: Yes.
3: Man, Under Armour het regtig 'n baie baie goeie raamreeks, né? En natuurlik vir die vrouens die L, almal ken die L.
0: Yes.
3: En as jy nou ietsie soek wat bietjie ligter is en gemaklik is, dan hou ons van 'n stepper raam of 'n silhouette. So ons het 'n hele klomp raamreekse in die praktyk.
0: Dit is ongelooflik. Ek sien hierdie lys gaan net aan en aan en aan. Jy sal verseker iets kry daar waarvan jy hou by die praktyk. Ek sien ook hierdie gratis pare sluit die raam in
3: ja.
0: Tot die waarde van R995.
3: Dis korrek, ja. So jou het ons wil net vir jou stel lense gee nie. Ons gaan vir jou 'n kompleet nuwe raam gee met die nuwe stel lense. En as jy ietsie soek wat 'n duurder raam is, weet dan betaal jy nie die verskil tussen die basis die R1000 en wat ook al jy besluit.
0: Ja.
3: So party mense wil nou 'n regtig moderne sonbril hê.
0: Ja.
3: Ander ouens men weet hy soek net 'n paar bril vir sy garage.
0: Yes, vir in case.
3: Dis reg. Ja. 'n lekker budget, goeie stewige raam is. Hy's baie gelukkig daarmee.
0: Ja. Ja. En dan dit is nou die perfekte tyd want wanneer gaan jy weer hierdie kans kry om dan nou daardie gratis sonbril te kry wat tot op die waarde van R5000 is en as jy nou regtig dit wil fancy maak, kan jy nou enetjie kry wat duurder is en dan daai verskil inbetaal. Maar come on, dit is al klaar so groot besparing.
3: Luister, ek moet eerlikwaar sê, ons het eintlik nog regtig nooit hierdie promosie gedoen nie, want dit is eintlik net onbekostigbaar.
0: Mm-hmm.
3: Ons het ons laboratorium ook so half gekry om ons te help,
0: ja.
3: En dis ook om ons van ons kant af en ons laboratorium se kant af, dis vir ons net 'n manier om dankie te sê.
0: Sure.
3: Jy weet, dankie te sê vir al die pasiënte wat ons al die jare geondersteun het,
0: ja.
3: Wat by ons kom oortoets het, wat mense na ons toe verwys het. Jy weet, want dit is nogal 'n belangrike ding in my opinie, is yes. Om dankbaar te wees.
0: En om dit terug te wys vir die gemeenskap, om te sê 21 jaar as gevolg van julle en van julle hulp en ondersteuning by die praktyk. Dis ongelooflik, Johan.
3: Dis crazy, en dis net vir my crazy om te dink hoe tyd gevlieg. Jy weet, ek sê vir mense toe ons na die Golf Village toe getrek het, né? Die sanctuary was nog eens gebou nie.
0: Jissie, so daai was alles.
3: So ons is nou ek dink amper 10 jaar jo. By ons huidige perseel.
0: Ja.
3: Hier by die Golf Village en ek dink van my kollegas en mense het gedink ek was van my trolley af om daar praktyk te begin. Ek kon nie onthou eers wat die restaurant was voor Fancy Franks daar nie.
0: Jissie.
3: Maar ja, en nou is dit daai hele area rondom die Golf Village.
0: Ja.
3: Dis 'n bedrywige area. Oh, ja. Jy weet ons kry pasiënte wat inloop daar van die golfbaan af. Ons doen baie golfers natuurlik ons spesialiseer in al die moeilike oë.
0: Ja.
3: So die golfpasiënte, die jagters, as ek hulle oortoets en ek laat hulle die venster kyk, weet deur die horison toe.
0: Yes.
3: Partykeer is daar 'n groot verskil tussen die toets wat ons doen in die kantoor en wat hulle sien as hulle op 3 of 4 of 500 meter moet kyk,
0: né? Kyk, ja. Ek onthou jy het vroeër ook gepraat van jou toetskamer wat jy spesialiseer of spesiaal gelaat bou het in hierdie afstande ja. En afmetings om seker te maak hoe die toetse gedoen word en waar jy toets is 'n regte plek vir jou oë en die omgewing vir jou oë.
3: Nou baie van die pasiënte wat inkom, jy sê vir my, jy weet hulle het nog nooit so groot toetskamer gesien in hulle lewe nie. En dan een of twee vra vir my, jy weet, hoekom is my toetskamer so groot? Dis ek vir hulle daar's 'n eintlike logiese rede. Want hoe kan jy vir ver kyk toets?
0: Ja.
3: Hoe kan jy ouse oë toets om ver te kyk in 'n klein toetskamer?
0: Nee.
3: Dis mos nou so half logies, jy dit, kan nie, dit maak nie sin nie.
0: Daai wiskunde klop nie.
3: Dis nou precies dit, ne. Yes. So, eers hier na 6 meter, dan begin jou brein verstaan, na 6 meter,
0: ja.
3: Dat ek nou moet begin ontspan,
0: en?
3: My focus moet ontspan, en nou kan ek begin verkyk. So, en selfs dan, ne.
0: Yes.
3: Selfs dan, as ons daai patiënte se voorskrifte toets, en hy wil nou bijvoorbeeld nou een bril hê vir jag, of daai type dinge, ne. Mm. Dan partykeer is daar 2-3 stapjes verandering in voorskrif. Wat wow. is by die venster getoets. Ons toets letterlik, ons kyk die... uit oor die golf driving range,
0: ja.
3: en ons kan ver kyk. So ek toets die ouwe sy oor dan by die venster, mm. en maak seker dat hy kan hier op 200-300 meter sien. En jy kan nie geloof betek wat sy verskil is aan voorskrif nie.
0: En ek kan denk vooral ek vir ouwe wat erg is oor sy jag en wat ook al, jy weet, as die oor nie reg is, die maak het die saak wat sy kaliber geweer of wat sy gevaarlike geweer jy het hier, dit gaan niks help nie.
3: Dis nou precies dit. Nou, ek lees nou gisterand, ek dink het is gisterand gewees, daar sy en ergens die Vrystaat is daar 'n klomp ouens wat geweer skiet op 'n myl en 2 myl.
0: Ja.
3: En ek dink die 2 myl ou nou is 'n Suid-Afrikaner wat het gewen het, né? Kan jy glo 2 myl?
0: 2 myl.
3: 2 myl, né? Skiet op 2 myl. Dit is ongelooflik, né?
0: En
3: ek het een of twee van ouens wat so hulle skiet goed, hoor. Ja. Maar ek moet eerlikwaar sê, dis maar wild ver, hoor.
0: Verseker, ek wonder of daai ou 'n bril dra of nie. Hoe dink jy?
3: Ek weet, ek het gaan kyk na die YouTube video. Ek sien 'n paar manne het 'n bril, hoor. Maar jy, dit is net sulke monsters van gewere, hoor.
0: Nee, dis ongelooflik wat hulle kan doen en hoe ver hulle 'n klein taak het kan ja, raak skiet.
3: Hanover, dis die, hulle skiet op Hanover in die Vrystaat.
0: My genade.
3: Ja, is 'n jaarlikse ding.
0: Okay.
3: Ja, nee, ek het nou juist so 2 weke gelede gepraat met 'n jagter.
0: Mm.
3: Toe noem hy vir my oor hierdie funksie daarin op Hanover.
0: En toe gaan stel in 'n ondersoek.
3: Ja, toe is daar 'n klein videoetjie daaroor, ja.
0: My genade, ek moet gaan in ondersoek instel en kyk self daar hoe die man is so ver skiet. 2 myl, kan jy jouself indink.
3: Dis ongelooflik, hoor.
0: Johan, hierdie promosie hardloop nog vir die res van die maand, is ek reg?
3: Die res van die maand, ja, en soek sê, volg, jy het welkom om ons te kontak by 021-854-7396. Alternatieflik, Google maar net my naam, JJ van Sail Optometrist. Ons is hier by die Gold Village. Dit sal lekker wees om julle te sien. Maak 'n draai by ons, maak 'n afspraak, as jy dalk miskien oorweeg om 'n nuwe bril te kry. En ons is seker, jy gaan baie gelukkig wees met ons diens.
0: Daar is so baie om van te kies ook. Maak seker jy maak gebruik van daardie promosie. Dit is nou of nooit. Johan van Sail, baie dankie vir jou tyd.
3: Baie dankie. Dit is lekker wees om vannag by julle te wees.
0: Altyd lekker. Ek sien uit vir ons volgende kuiertjie en opvang. 9 minute voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemôre.
2: You're listening to Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6.
4: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Back and it's a banger, La Rue with Bulletproof on Helderberg FM. 22 minutes past 4, it is your Subaru Afternoon Drive. Welkom terug, ek is Jan Willem en ek en jy keer saam tot en met so net voor 6. Ons praat so'n bietjie oor daar die foute wat jy baie keer gemaakt het wanneer jy te vinnig reageer of wanneer jy nou nie 'n situasie deur dink het nie. Jy spring sommer tot 'n conclusion, nog voordat jy agter die kap van die byl is. Nou, dit het amper Vrydag met my gebeur, terwyl ek vroeër die week gewaarskies en gesê is dat ons 'n keiergas gaan kry Vrydag. Groot was die basing Vrydag middag oor middag ete toe ek daar aankom by my parkeer area en ek sien jy, hier is iemand geparkeer op my area. Soos wat ek verloor gesê het, daar is min dinge wat ek persoonlik opvat, behalwe dit. Dit is 'n persoonlike ding vir my, dit is 'n persoonlike aanval. Wie durf op my parkeer area stop? Ek denk dat het seker nou maar van een student wees in Stellenbosch en as jy jou parkering gekry het, het jy jou parkering gekry en jy gaan beklei waarom, want jy gaan nie sommer weer 'n parkering kry nie, maar in elk geval ek het een boodskap gekry vanaf Tiffany wat sê, Jan Willem, jy sal nie geloof wat het al met my gebeur nie. Ek het vir my boyfriend gewag na ek eendag klaar inkopies gedoen het. Ek kom toe by die winkel uitgestap het al my sakke en ek sien toe nou 'n kar wat precies soos syne lyk, hoewel dieselfde maak en kleur. Ek klim toe nou in die kar, ek sit die sakke agter op die agtersitplek en ek klim voorin en ek begin onmiddellik te kla oor hoe lang die lyne nou net was en hoe lang dit my gevat het om tot by die betaalpunt te kom. Ek kyk toe nou en ek sien, wragties, die persoon langs my is 'n totale vreemdeling en glad nie my boyfriend nie en kyk my net aan met sulke twee groot oë. Ja, kyk, ek moet sê, dit is toch als ek weet nie hoe jy gaan reageer en moet terugkom van daar die ene af nie en ek weet nie wie die grootste geskik tussen jy en die arme persoon in wie se kar jy nou net geklim het nie. Ek weet ook nie hoe ek dit sal hanteer as ek daar sit en wag vir iemand anders en hier klim is vreemdeling in my kar en dit toch met haar inkopies ook. Maar vertel vir my hoe lang die lyne was. Okay, I really get that. Myselfde gevoel, dit is altyd daar gevoel van aarde slik my in. Dit laat my ook dink terug, 1 jaar op ek was op hoërskool gewees en Beaufort West, Sentraal Karoo, tussen niks en nêrens. Nou ek weet nie hoekom hierdie atletiek op 'n ander sportveld was as ons gewoonlike atletiek byeenkomste nie. En na die atletiek byeenkomste en die atletiek dag is ek ook moeg want nou jy hardloop sommer kaal voet daar oor die dubbeltjies in die Karoo grond en sand. Jy gaan nie nou nog kom dinge doen hierso en wat ook al nie. Nee, dit is die atletiek en dit is wat dit is. Lang dag nat gesweet onder die Karoo son en ek wil ook net huis toe gaan en ek sien toe nou hierso staan my ouers ook en ek loop sommer so agterom in die kar en ek dink okay, hulle gaan nou vir my die boot oopmaak en ek klap so 2 keer op die boot en 'n tannie klim daar uit maar sy kyk vir my kwaai aan. Dit was ook toe nou nie my ouers gewees nie. Selfde geval soos jy Tiffany, selfde kar, selfde kleer, selfde maak, ander eienaar. 021-100-6936, praat gerus saam as jy dalk al so 'n oomblik beleef het. So aarde sluk my in oomblik.
1: Helderberg Hospice lewer sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lewer holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap en 'n testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
0: Got a project on the go? Then make sure you are at ACDC Express Somerset West this Friday. Helderberg FM is taking office hours on the road with Marilise Duplessis, broadcasting live from ACDC Express between 9 and 12. Come say hi, meet Marilise and check out everything electrical, from lighting, tools, switches and sockets to solar and fans, all backed by quality products, trusted brands and expert advice. Find ACDC Express at Carver Boulevard, Gans Plaza, Somerset West, this Friday from 9 to 12. ACDC Express, everything electrical.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Hier vir jou.

0: It's Amy Jones, Nobody. 21 minutes to 5, it's your Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs, good afternoon. Nader en nader aan 5:00. Dit beteken jy kan my uitdaag net na 5 vir die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. It's called Name That Jam between 5 and 6. Welkom terug. Ons praat so 'n bietjie vir daai oomblikke wanneer jy voel, ooh, hierdie is baie embarrassing vir myself. Aarde sluk my in. Ek het so 'n paar stories nog gekry hier op die WhatsApp lyn, onder andere 'n voice note. Binet, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo, hallo.
1: Lekker om jou weer maandag.
0: Altyd.
1: Ja, nee, ek het ook al 'n foutjie gemaak. Jy weet mos ons het die wassery in die strand. En Desember, Januarie laas jaar, stop ek daar, ons het baie min parkering langs die beeskuitjie en hier staan grys-silver taxi, minibus taxi wat ek daar sien staan en niemand mag al parkeer behalwe ons en die koffieshop restaurant langs ons sien.
0: Deserved.
1: En nou is ek al klaar, rooi vir hierdie taxi wat hier binnen kan staan. En ek kwam met my kar uit en soos ek omloop na ons voordeur toe. Ek wil net vir my vrou vertel van, yes, jy het gesien die sonde taxi in ons parkeerarea. Toen staan een van ons kliënt daar op binnenkant. Gereelde kliënt, wekelijkse kliënt. Vergeet ek eindelijk die man het ons een shuttle service. Gelukkig het ek in my mond opgemaakt nie, want ek wil hem nog geskel het met sy taxi, maar toen is het die taxi nie, toen is het die shuttle service. So ja, amper was ek daar gevang gewees.
0: Groete,
1: cheers, burn it by.
0: Kan daar maar een probleem veroorzaak, so een bezigheid as so weet, so maar net so, so beginne praat. Nee, kyk, ek het self sommer, maar nou is ek kwaad man, ek is nou oormiddag eten raak, het nie baie tyd nie. Die eerste ding wat ek verwag is dat ek ten minste kan parkeer op een van my twee parkeerarea, twee parkeerplekke wat ek het, en toe ook, ek klim sommer daar uit en ek vraag die heel eerste en die naaste persoon wat ek sien, is dit, jy wat ek hier gepaak het, of weet jy wie het hier gepaak, want ek is nou sommer reg vir enige iemand, maak hier nou saak nie, wie ook al nou hier parkeer het, is die persoon met wie ek nou een appelkie te skil het, kom ek achter jou neer, het is eindelijk een van ons goeie vriende, is nie nodig om my die security te bel nie, is ook nie nodig om die kaart te klamp nie, Jan Willem, that's gonna be embarrassing, imagine that conversation, liever study, as jy al nog iets het om saam te deel of om oor te praat rakende hierdie topic of hierdie awkward situasies wat die mens partij keer teekom, voel gerus vry om my te laat weet op die WhatsApp line 021 100 6936. Ek bring baie binnenkort weer vir jou 'n verkeersopdatering so net voor 5 om te weet waar jy moet bly en waar jy moet wegbly voor jou 5 uur chila tyd kom en net so na 5.